0: premiju, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobrojutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, 7 je sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Četvrtak je 1. oktobar, novi dan, novi mjesec i nova prilika da ga započnemo onako lijepu, s dobru muziku, prvu jutarnju kafu i društvo koje je uvijek tu. Onako polako se budimo, provjeravamo šta nas danas čeka, a mi ćemo vam donijeti informacije koje su vam neophodne za početak novog jutra i novog dana. Biće tu i zanimljivosti, dosta dobre muzike za bolje raspoloženje za početak dana. I ovog jutra uz nas je i naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. Kada kupujete mliječne proizvode, obavezno doberite proizvode iz Mliječne industrije 99 Gradačac. Ostanite uz nas, neka vam ovo jutro prođe uz osmijeh, dobru energiju i one naše male jutarnje priče. Želimo vam dobro jutro, miran i uspješan dan, puno lijepih razloga za osmijeh i da vam ovaj 1. oktobarski dan počne baš onako kako treba. A mi počinjemo uz pozdravne note, za početak Dino Merlin i Briga. Mi vam želimo ovaj 1. oktobarski dan bez briga, bez problema. Još jednom dobro jutro, dobar prijem, želim vam dežurna ekipa.

0: planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
1: Dobro jutro i sunčanog Gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 9 stepeni. Sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 0%, vlažnost vazduha 80%, dok vjetar puše 5 km po satu. U ostalim krajima naše zemlje jutro osvanulo sunčano, lokalno po kotlinama u Bosni sa maglom. Vjetar slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni, a dnevna temperatura zraka kretaće se između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Što se tiče vremena za sutra, sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 4 i 8, na jugu od 13 do 17, a dnevna će se kretati između 21 i 26, na jugu do 29 stepeni. Subota, 3. oktobar, sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8, na jugu od 12 do 16, a dnevna od 21 do 26, na jugu do 28 stepeni. Što se tiče nedjelje, 4. oktobra, sunčano, vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 4 i 8, na jugu od 12 do 16, a dnevna između 21 i 26, na jugu do 28 stepeni. Biometeorološka prognoza za ovaj 1. oktobarski dan i dalje je povoljna. Vremenske prilike, umjerene temperature ugodno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje odjevanju, s obzirom da će uz veći sadržaj vlage u zraku biti svježije u odnosu na ostatak dana. Također, ne treba isključiti mogućnost pojave mjestimične magle, naročito u unutrašnjosti, što bi moglo uzrokovati slabije poteškoće hroničnim bolesnicima. Šta to kaže agrometeorološka prognoza? Prema aktualnim prognostičkim kartama, tokom sedmice u cijeloj Bosni i Hercegovini prodavaće stabilno vrijeme bez padavina, uz temperaturne vrijednosti u skladu sa kalendarom ili malo iznad uobičajenih za početak jeseni. Uz moguća maglovita jutra u unutrašnjosti, minimalne temperature kretaće se pretežno od 4 do 8 u većem dijelu Bosne, u Posavini i Hercegovini do 12 stepeni. Od sredine sedmice par stepeni niže jutarnje vrijednosti, naročito nakon vedrih noći. Na visoravnima je izgledna pojava kratkotrajnog slabijeg mraza pri tlu. Danju sunčanije sa maksimalnim temperaturnim vrijednostima između 14 i 18 u centralnim područjima, na sjeveru i jugu od 22 do 25 stepeni. Prispjele padavine djelimično su popravile se ukupni sadržaj vode u tlu, što bi ratari trebali iskoristiti gdje god je moguće obaviti predsjetvenu pripremu, pogotovo zbog činjenice da se u narednom periodu ne očekuje kiša. Zemljište će se vrlo brzo prosušiti i biti nepovoljnije za obradu. Berba prispjelih voćarskih kultura i vinove loze može se nesmetano nastaviti i polako privoditi kraju. Eto, poslušali ste prvu jutarnju servisnu informaciju o vremenu.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Za sve one koji su za volanom, za sve one koji putuju ili imaju u planu putovanje, evo kakva je situacija ovog jutra na putevima u našoj zemlji. Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, deonicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Saobraćaj svi vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljavina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelja u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Rude Privalji i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne ceste M6 i regionalne ceste R420 u Grudama, svjetlosna signalizacija je danas 1. oktobra privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. E sada poslušajte najavljene radarske kontrole za Tuzlanski kanton. Iz policijske stanice Gradačica sada nema najavljenih radarskih kontrola, što ne znači da ih neće biti, ali iz policijske stanice Srebrenik najavili su radarsku kontrolu od 13 do 14 sati ČHE. Brčko distrikt od 14 do 16 Grbavica Donji Rahić ulice. To bi bilo to. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola, osim ovih najavljenih, rade se i one nenajavljene, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine, tako da budite oprezni, poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Ukoliko imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: marketing. Bet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: marketing. Bet Radija.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
3: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
3: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
3: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave BB Brčko i u novo otvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

0: jutro uz Bet Radio.
1: Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 10 stepeni, a sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Vrijeme je za jutarnju inspiraciju. Čisto da zastanemo na minut, popijemo gutlje kafe i podsjetimo se na neke jednostavne stvari koje nam mogu uljepšati dan. Znate šta nekada stvarno može popraviti dan? Jedan iskren osmijeh, jedna lijepa riječ, poruka od drage osobe ili ona kafa koja baš legne kako treba. Ne moram uvijek tražiti neke velike razloge za dobro raspoloženje. Nekad su dovoljne sasvim male stvari. Nazovite nekoga koga volite. Pustite sebi omiljenu muziku, omiljenu pjesmu. I ako vam se danas pruži prilika da nekome uljepšate dan, nemojte je propustiti. Jer nikad ne znamo koliko nekome znači jedna lijepa riječ. Evo nam i novog mjeseca, 1. oktobar. Neka nam bude lijep, ne mora biti savršen. Samo neka bude ispunjen dobrim ljudima, lijepim trenucima i onim malim stvarima zbog kojih na kraju dana kažemo, e baš mi je danas bilo lijepo. Eto, onako naša jutarnja inspiracija. Jednostavno budimo malo nježni jedni prema drugima, malo više uživajmo u malim stvarima i ne zaboravimo da se nasmijemo. Nemojte zaboraviti da se nasmijete danas, jer možda baš vaš osmijeh može nekome uljepšati dan. Želimo vam lijep četvrtak i još ljepši početak oktobra. Mi nastavljamo naravno uz Ninu Badrić.

0: U srijedu, 30. septembra, samo u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Cijena dana: pileći file 10 maraka 90, pileći karabatak 3,95.
1: Marketing Bet Radija.

0: Je ekstra bijel, em se kuća uzmiriše.
1: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
0: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
1: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Domaće je najzdravije, mliječni proizvodi iz Mliječne industrije 99 Gradačac. Dobro jutro, vrijeme je za našu rubriku Ko zna, zna. Onako nekoliko kratkih zanimljivosti koje možda niste znali, pa da čujemo koliko ćete ih pogoditi. Čovjek trepne otprilike 15 do 20 puta u minuti. Dakle, i ovo dok slušate, vjerovatno ste već nekoliko puta trepnuli. Škotski nacionalni simbol je jednorog. Da, baš jednorog. Prva moderna fotografija nastala je još 1826. godine i za njeno snimanje bila su potrebna čak sati izlaganja. Venera je jedina planeta u sunčevom sistemu koja se okreće u suprotnom smjeru od većine drugih planeta. Na Eiffelovom tornju visina može varirati nekoliko centimetara tokom godine zbog širenja i skupljanja metala na temperaturi. U Japanu postoji više od 20 različitih načina da se kaže hvala, zavisno od situacije i odnosa među ljudima. Da li ste znali da pingvini imaju koljena? Samo ih ne vidimo jer su skrivena ispod perja i tijela. I za kraj, najveća pustinja na svijetu nije Sahara, to je Antarktik, jer se pustinja definiše količinom padavina, a ne temperaturom. Eto, malo znanja za uz jutarnju kafu. Ako ste nešto od ovoga već znali, svaka čast. Ako niste, eto, sada imate nekoliko novih činjenica za neku sljedeću raspravu. A mi slušamo Jakova i Ja volim. Dobro jutro.

0: marketing. Bet Radija.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visokokvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

9 sati i 1 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, a Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Pored razvijene mreže maloprodajnih objekata koju čine tržni centri, hipermarketi, supermarketi, benzinske pumpe, posjeduju i razvijenu vlastitu distribuciju preko 30.000 artikala, čiji su direktni uvoznici iz Njemačke, Austrije, Italije, Španije, Poljske, Turske, Indije, Kine i ostalih zemalja Evropske unije. Vrijeme za našu rubriku U fokusu četvrtkom. Do općih izbora u Bosni i Hercegovini ostala su još samo tri dana. U nedjelju, 4. oktobra, birači izlaze na birališta, a ovogodišnji izbori donose jednu veliku novinu. Prvi put se na području cijele Bosne i Hercegovine uvode nove izborne tehnologije. Šta nas čeka kada u nedjelju uđemo na biračko mjesto i kako će izgledati glasanje? Evo najvažnijih informacija. Ovogodišnje glasanje biće nešto drugačije nego ranije. Nakon što birač pokaže važeći dokument, slijedi biometrijska identifikacija, odnosno provjera otiska prsta. Nakon uspješne provjere dobija se potvrda, zatim i glasački listić. Novina je i način na koji se listić obrađuje. Nakon što ga popunite prema uputstvu, glasački listić se ubacuje u optički skener. On učitava označene izbore, što bi trebalo omogućiti bržu obradu i elektronski prijenos rezultata. A šta ako otisak prsta ne može biti očitan ili se pojavi tehnički problem? Biometrijska provjera nije zamišljena tako da tehnički problem automatski znači da birač ne može glasati. Za takve situacije postoje propisane procedure i podrška biračkom odboru. Važno je znati da se glasački listić popunjava na način prilagođen skeneru, pa CIK posebno apeluje na birače da prije glasanja pažljivo pročitaju uputstva. Ove tehnologije prvi put se uvode u punom obimu na općim izborima. CIK je posljednjih dana intenzivno testirao i priprema opremu uz obuku biračkih odbora, operatera i tehničara. Dakle, nedjelja će biti izborni dan, ali svojevrsni prvi veliki test novog načina glasanja u cijeloj zemlji. Eto, i to su najvažnije informacije iz naše rubrike U fokusu četvrtkom. Do nedjelje imamo još nekoliko dana da se upoznamo s novim načinom glasanja, kako na biračkom mjestu ne bi bilo nepotrebne zabune. A mi nastavljamo dalje uz dobru muziku. Atomsko sklonište. Treba imati dušu. Dobro jutro iz sunčanog Gradačca.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: sada je vrijeme za zdravlje. Ovog jutra govorimo o jednoj namirnici koju često imamo na stolu, posebno u ova doba godine. U pitanju je ljubičasti kupus. Šta se dešava u našem organizmu kada ga redovno jedemo? Koje hranjive sastojke sadrži i zašto ga vrijedi uvrstiti u jelovnik? Poslušajte u nastavku. Ljubičasti kupus često ostaje u sjeni bijelog kupusa, iako je riječ o namirnici bogatoj hranjivim tvarima. Može se jesti sirov, kuhan ili kao salata, a zbog svog sastava može biti vrijedan dio raznovrsne prehrane. Ljubičasti kupus sadrži vitamine C i K, kao i različite biljne spojeve. Posebno se ističe sadržajem antocijanina, pigmenta koji mu daje karakterističnu ljubičasto crvenu boju. Poput drugih vrsta kupusa, ljubičasti kupus sadrži prehrambena vlakna koja su važna za normalno funkcionisanje probavnog sistema. Vlakna doprinose osjećaj sitosti i mogu biti dio prehrane koja podržava urednu probavu. Upravo zato salata od ljubičastog kupusa može biti jednostavan način da se obrok obogati povrćem. Crveni kupus može se vrlo jednostavno uključiti u svakodnevnu prehranu. Najčešće se koristi kao salata uz dodatak maslinovog ulja, sirćeta ili limunovog soka. Ako se jede sirov, zadržava hrskavu teksturu i karakterističan okus, dok kuhanjem postaje mekši. Ljubičasti kupus zato ne treba posmatrati kao čudotvornu namirnicu, ali njegovo uvrštavanje u raznovrsnu prehranu može biti jednostavan način za unos više povrća i korisnih biljnih spojeva. Eto, ljubičasti kupus je jednostavna, dostupna namirnica, može biti lijep dodatak svakodnevnoj ishrani. I zato, kada sljedeći put budete pravili salatu, možda baš ljubičasti kupus bude na vašem tanjiru.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

Ok, Happy Day 1 litar, marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Bet Radija.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik, najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
4: 9 sati i 43 minute na satu našeg sponzora Velum i Onyxa. Ljubi, ljubice, slušamo Lea. I tako smo proveli još jedno jutro zajedno. Za onu prvu jutarnju kafu, muziku, informacije, zanimljivosti i nadam se dobro raspoloženje. Hvala vam što ste ovog četvrtka svoj jutro započeli u Stala se Bet Radija. Tačno u 10 sati poslušajte prve vijesti. A odmah nakon vijesti nastavljamo sa dnevnim programom dobrom narodnom muzikom. Želim vam lijep nastavak dana, dobro raspoloženje i što više lijepih trenutaka.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061-451-185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

0: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio.

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. 10. sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa i vrijeme je za prve vijesti za ovaj četvrtak, 1. oktobar.
0: Vijesti.
1: Juče su u prostorijama Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla zvanično potpisani ugovori za nabavku 6 novih RTG aparata, od kojih su 2 stacionirana i 4 mobilna. Ukupna vrijednost ove kapitalne investicije iznosi 3,28 miliona konvertibilnih maraka. Procedura javne nabave pokrenuta je 17. aprila 2026. godine, dok je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesena 6. avgusta 2026. godine.
0: Vijesti.
1: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine još nije dobilo zvanične informacije o datumu početka primjene Evropskog sistema za informacije o putovanjima i odobrenja putovanja, a nakon ranijih najava da bi sistem trebao početi raditi u posljednjem kvartalu 2026. godine. Konkretan datum više se ne navodi ni na aktualnim stranicama Evropske komisije. Policija u Berkovićima uhapsila je JK jer je u njegovom teretnom vozilu pronašla i zaplijenila 1070 kg duhana. Iz policijske uprave Trebinje navode da je policija u Berkovićima zaustavila i kontrolisala teretno vozilo Mercedes koje je vozio uhapšeni.
0: Vijesti.
1: Na Kozari će danas biti održana taktička vježba povodom 10 godina postojanja i rada Centra za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Vježbi Kozara 2026. prisustvovaće predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor policije Siniša Koštrešević.
0: Vijesti.
1: Kosovski premijer Albin Kurti upozorio je da je ostalo još samo 6 dana za izbor novog predsjednika te je pozvao političke aktere na dogovor kako bi se izbjegli novi, skupi i nepotrebni parlamentarni izbori. Kosovski premijer je podsjetio i na raniji sporazum postignut s Demokratskim savezom Kosova te dodao kako je taj dogovor prekršen nakon što je 6 zastupnika napustilo sjednicu uprkos tome što je sporazum imao podršku njihovog stranačkog rukovodstva.
0: Vijesti.
1: Pakistan je pokrenuo nove zračne napade u Afganistanu, ciljajući navodna skrovišta islamističkih militanata okrivljenih za smrtonosne prekogranične napade, saopštili su zvaničnici u četvrtak. Najmanje 22 militanta su ubijena, a njihovo oružje i municija su uništeni, naveo je Tehran u saopštenju.
0: Vijesti.
1: Evropska unija i Kanada iskoristit će veliki samit krajem oktobra kako bi objavile znatno šire strateško partnerstvo koje bi trebalo obuhvatiti sve od uklanjanja prepreka u digitalnoj trgovini i zajedničke podrške Ukrajini do energetike, od odbrane i ulaganja u borbi protiv šumskih požara. Brisel i Otava već neko vrijeme nastoje dodatno učvrstiti strateške veze dok se suočavaju sa posljedicama trgovinskog rata američkog predsjednika Donalda Trumpa.
0: Vijesti.
1: Francuske snage sigurnosti u sredu su privele više od 600 osoba, dok su desetine policajaca povrijeđene tokom eskalacije protesta obilježenih blokadama srednjih škola i nasilnim sukobima, saopštio ministar unutrašnjih poslova. Protesti i pokret učenika srednjih škola, odnosno lica koji u Francuskoj pohađaju učenici od 15 do 18 godina, tokom posljednje 3 godine srednjoškolskog obrazovanja izazvalo je nezadovoljstvo vlade.
0: Vijesti.
1: Cijene nafte pale su u četvrtak oko 1%, jer su oporavak izvoza sirove nafte iz Perzijskog zaljeva i neočekivani rast američkih zaliha ublažili zabrinutost zbog snabdjevanja, dok investitori prate obnovljene diplomatske kontakte Sjedinjenih Američkih Država i Irana. jutro se u našoj zemlji bilo pretežno vedro, u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni Celzisovi. U Gradačcu uglavnom sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 18 stepeni, a sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Slušali ste prve vijesti, hvala vam za pažnju.
0: Gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala, koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrče i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna.
4: SGS laminati.
3: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
5: Kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I ništa i, zovi Vahida.
6: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autofraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
5: E, ovaj broj vredi zla, ne zbog broja, nego zbog Vahida.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

marketing. Bet Radija. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
1: Moj Walmart!

0: marketing. Bet Radija.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup. Vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061-132-953 ili 035-860-300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pijesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: 11 sati i 13 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Vrijeme je za našu rubriku Minut za mene. Jesen je stigla, dileme su već počele, šta će se nositi ove jeseni, a modni urednici izdvojili su komade. Dolaskom hladnih dana vrijeme je za formiranje jesenje kapsulne garderobe, a modni urednici izdvojili su svestrane komade koji se lako međusobno kombinuju i mogu nositi u različitim prilikama, od opuštenih farmerki, prugastog pletiva do elegantni baletanki i bermuda. Slojevito oblačenje u prvom planu. Među osnovama za promjenjive jesenje temperature posebno se izdvajaju vodootvorni mantili, klasični blazer, sportski anorak, kožna jakna sa kaišem, dok su za slojevito oblačenje preporučeni pamučna košulja, prugasta polo majica, beizrez od kašmira, crne pantalone i plisirana suknja. Opuštene farmerke sa blago zakrivenim nogavicama predstavljene su kao jedan od najsvrstanijih izbora, jer sa početkom jeseni mogu kombinovati sa prugastim majicama i baletankama, kasnije sa pletivom, blazerima i čizmama, dok se među obućom izdvajaju i retro patike, kožne čizme do koljena i elegantne cipele sa niskom potpeticom. A naravno, tu su detalji koji podižu jesenju kombinaciju. Važnu ulogu imaju i modni dodaci, pa su među preporukama minimalističke alke dovoljno upečatljive i za, za večernji izlazak, svilena marama sa paisley dženom, privjesak koji se može nositi godinama, te nekoliko praktičnih torbi od modela za cijeli dan i posao do elegantne torbe koja lako prelazi iz dnevne u večernju kombinaciju. Ideja kapsulne garderobe nije slijepo praćenje svakog sezonskog trenda,

Drugi blok malih oglasa i obavještenja završen. A Margile vam pusti ponos. Duet sa Prijovićkom. Nastavljamo dalje, 11 sati 35 minuta otkucava na satu našeg sponzora Bellum Ioniksa. A sponzor SMS druženja je Granit Prom iz Ledenica Donji. Pišite nam vaše poruke, vaše muzičke željice. Tu

0: marketing. Bet Radija. Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran L'Amore, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran L'Amore Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu.
3: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!
5: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 44 21.

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci, 12 sati i 1 minuta i vrijeme je za pregled vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Uvođenje Europskog sistema za informacije o putovanjima i odobrenje putovanja za sada nema precizno utvrđen datum. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine saopćilo je da još nije dobilo zvaničnu informaciju o početku primjene sistema. Iako se ranije navodilo da bi ETIAS mogao početi funkcionirati u posljednjem kvartalu 2026. godine, taj rok se više ne navodi u aktuelnim stranicama Europske komisije. Prema trenutno dostupnim informacijama Europske unije, kao mogući period spominje se 2027. godina, ali bez konkretnog datuma. Europska komisija trenutno potvrđuje da ETIAS nije u funkciji i da se zahtjevi još ne primaju. Precisan datum početka rada biti će objavljen nekoliko mjeseci unaprijed.
0: Vijesti.
1: Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka uputio je prijedlog za određivanje mjere pritvora protiv trojice mladića iz Gradiške zbog postojanja osnove sumnje da su počinili krivično djelo obljuba nad djetetom mlađim od 15 godina. Prijedlog za pritvor odnosi se na DS, NO i DS. Tužilac je odredio mjeru pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju na to da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, kao i zbog vanrednih okolnosti. Riječ je o teškom krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od 10 godina ili teža kazna, a koje je posebno teško s obzirom na načine izvršenja i posljedice.
0: Vijesti.
1: Na brdu Žuč, koji se nalazi iznad Sarajeva, zapalilo se nisko rastinje, a vatrogasci su na terenu. Kako je potvrđeno iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo, prijavljen im je požar u Buća potoku. Vatra je planula na travnatom području, a u blizini se nalaze i porodične kuće, ali trenutno nisu ugrožene. Vatrogasci pokušavaju lokalizovati požar kako se ne bi dalje proširio. Nakon što vatra bude ugašena, policija će obaviti uviđaj kako bi utvrdila uzrok požara.
0: Vijesti.
1: Kantonalni sud u Tuzli osudio je Ifetu Karić iz Gračanice na 10 godina zatvora zbog ubistva supruga. To je, kako je navedeno u presudi, uradila ubodom nožem, iako svjesna da tako može usmrtiti člana porodice. Ona je suprugu SK nanijela ubodnu ranu u predjelu stomaka, a tom prilikom je on zadobio teške tjelesne povrede po život, uslijede kojih je istog dana preminuo, istaknuto je u presudi. Kako su kazali iz kantonalnog suda u Tuzli, ona je proglašena krivom jer je 21. septembra 2025. godine u podnevnim satima u porodičnoj kući u mjestu Donja Orahovica kod Gračanice nožem usmrtila supruga. Nakon objave presude, sud je donio rješenje kojim se prema optuženoj ukida pritvor, te je ista puštena na slobodu.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga MUP-a kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo proveli su akciju usmjerenu na suzbijanje neovlaštene trgovine narkoticima i uhapsili 30-godišnjeg muškarca. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, uhapšen je DŽL iz Sarajeva. Prilikom pretresa kuće i pratećih objekata koje osumnjičeni koristi na području općine Centar, policijski službenici su pronašli i privremeno oduzeli 16 različitih PVC pakovanja u kojem se nalazi kokain i marihuana, dvije drobilice, digitalnu vagu kao i druge predmete od interesa za istragu. Osumnjičeni DŽL se trenutno nalazi u službenim prostorijama uprave policije MUP-a kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi, nakon čega će protiv njega biti poduzete zakonom predviđene mjere. Danas će u Bosni i Hercegovini provladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. A u našem gradu sunčano uz 22 stepena Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji.

vas pozdrav i ekipa druge smjene na talasima Bet Radija. Lagano preuzimamo, lagano ulazimo u popodnevno druženje na talasima Bet Radija. Kako ste mi vi? 12 sati i 6 minuta, jeste li završili sa današnjim obavezama, gdje se nalazite, jeste li na poslu ili se tek spremate da odradite smjenu, gdje god da ste, želim vam ugodan ostatak dana i neka vas prati Bet Radio u svakom koraku. SMS servis je otvoren, pišite nam poruke, šaljite, poručite, čestitajte, a mi dalje slušamo Mileta Kitića, Limuzina.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Gradačcu od 1. do 3. oktobra. Iz ponude izdvajamo deterđenta Arix 4 kg 9,20, sok Tutti Frutti 1,5 litar marku 55, ekstra posebna salama 800 grama 3 marke 75, Tikveš Smederevka 1 litar 6,40, Nivea Dezodorans 150 ml Sorto 3 marke 65. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
2: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
1: Pojačana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice i autoceste Nemila Branduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljena saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Bočko Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac i Prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakoga dana saobraćaj usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljeni, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Što se tiče radarskih kontrola, za današnji dan na području našeg grada od 14.30 do 15.30 M1 Ledenice Donje. Što se tiče Srebrenika, od 13 do 14 sati će haje. Na području Brčkog distrikta od 14 do 16 sati Grbavica, Donji Rahić ulice. Bilo gdje da putujete, sretno i ugodnu vožnju želi vam ekipa Pet radija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 2. do 4. 10. Batat 2,49. Svinjski but bez kosti 7,99. Sir Edamer Gouda Milchland 1 kg 9,99. Maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 24 sata nad gradom.
2: Bet Radio.

0: prvi, ko će prvi? Oću ja, oću ja, oću ja, pusti mene, pusti mene, ja, magice, magice, ja ću, mokri se, ja ću, evo ja, evo ja, evo ja, evo ja, evo ja. 12.33, dragi narode, poštovani slušaoci, dobar vam dan, srdačan pozdrav iz studija i režije od vaše omiljene ekipe Bet Radija, iako nam fali jedan dodatni
1: vokal.
0: Dodatni
1: vokal.
0: Jedan dodatni vokal, jeste, dobro se vam reče, Ogi nije tu sa nama, fizički, ali mislima i srcem, sad će subota, sad će Ogi. Da, evo, jedna dama i tri džentlmena sa vama u studiju, Mimi, Ema, Selma.
1: I naravno Jay.
0: I naravno Jay. Jaša Ripče, Šensa i naravno Jay.
1: Vjerovatno se pitaju zbog čega sad sve ovo, je li tako?
0: Htio da kažem. Svi smo tu okupljeni... Sad neki od vas znaju, neki ne znaju. S obzirom da mi nismo... Malo će sad ovo zvučati i apsurdno što ću reći, ali definitivno nismo ljudi od priče i hvaljenja i tako nekih megalomanskih proslava. Mi smo ljudi od akcije, rada, u tišini i rezultate. A sve ono što radimo... Odnosno, ono što nam govori da smo na dobrom putu, na dobrom pravcu, jeste vaša podrška na današnji dan, tačno 15 punih godina. Prvi je 10. 1. oktobar, prvi oktobarski dan koji je evo danas sunčan. Ugodnih 22 u Gradačcu, a danas vaš i naš Bet Radio slavi svoj 15. rođendan. 15 punih godina kako na zemaljskoj frekvenciji 99,9 MHz slušate, čujete svoje omiljene pjesme, stihove, note, priče, informacije i sve ono što proizilazi iz ovog našeg malog, skromnog, ali prepunog ljubavi studija. E da. Ja sam pitao ko će za mikset. Nećete. Znači, ja ću malo još jedno dvije rečenice čisto da kažem, da se podsjetimo i ponovimo vezano za Bet Radio. Dakle, 1.10.2011. godine putem zemaljske radio frekvencije 99,9 MHz je počelo emitovanje Bet Radio. Odnosno, sam Bet Radio je počeo nešto ranije sa emitovanjem iz Gradačca, odnosno u avgustu mjesecu te iste 2011. godine, ali tek nakon dva mjeseca, odnosno prvobitno smo svoj program emitovali putem web streama, putem našeg sajta radiobet.eu i ostalih online platformi, iako tada nije to bilo baš zastupljeno kao danas ovo, da nas slušate live u ovom broju, ali bitno je bilo od nekud početi. I ovaj, nakon dva mjeseca kada je regulatorna agencija, odnosno zvanično, dala i dostavila sve ono što je potrebno, jel, kako bi mogli emitovati svoj program 1.10.2011. godine iz Gradačca, Bet Radio je pustio svoju prvu pjesmu u eter. Selma, koja je prva pjesma koja je zapjevala u eteru Bet Radija?
1: Baš mi se ne da.
0: Baš mi
1: Nešto
0: se ne
1: nije
0: da.
1: Išlo po Milan planu, Babić. Pa...
0: Da, naravno.
1: Pretpostavljam da je to zbog toga.
0: Jeste. Na svaku godišnicu to spomenemo i to nam je postalo definitivno onako kao neka tradicija, ali mislim da je vrijedno pomena. Kao i svaki čovjek kada se nađe nešto novom, tako i tada naša ekipa tehničara, naš dvojac koji je bio zadužen u tom periodu za što se tiče ovog prenosa signala, naš Mumi i naš Nure, šaljemo im velike pozdrave ovom prilikom.
1: Eto, pozdrav. Evo i kolektiva.
0: Naravno. Ba ja ću reći onako laički, čačkali su jeli, oko te tehnike i trajalo je to čačkanje kao što obično bude, znaju oni ljudi koji tako ponekad čačkaju oko tih nekih stvari. Znaju kako se to zna odužiti i kako kada sve se uradi onako po propisu kako treba, odnosno nešto neće, nešto se zakači pa ne može, pa neće, i trajalo je to postavljanje, trajalo i tako da spletom eto tih okolnosti, baš kada su uspjeli sve da da profunkcioniše onako kako treba da funkcioniše, prva pjesma koja je zapjevala njima dvojici je ta naupala, Milan Babić baš mi se ne da jer se njima nije dalo, i hajmo je sada oslušat pa ćemo nastavit, onda nakon Babića da se vratimo u eter ponovo. Evo, tako da veliki pozdrav još jednom za Nureta i za Mumija, i evo u njihovo ime Baš mi se ne da.

0: pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
3: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
4: www.voker.ba

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
2: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
6: Nastavljamo po želji Mirsi Karače. Veliki pozdrav idu za sve slušaoce Bet Radija.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.

0: týždeň. optikaustadič.com.
1: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
2: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
3: www.voker.ba

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar, marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Sisife! Ej, Sisife!
3: Šta hoćeš, Bolen?
4: Te reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
3: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz. 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmi.

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci, 13 sati i 59 minuta i vrijeme je za zadnji pregled vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbaris govorio je na preskonferenciji u oči sutrašnje utakmice trećeg kola Lige nacija protiv Švedske u Zenici. Na početku selektor se osvrnuo na činjenicu da je dosta igrača koji su nastupali za Švedsku u prošlosti, u međuvremenu obukli dres Bosne i Hercegovine. Barbaris je govorio i o oproštaju Edina Džeke, koji sutra igra posljednji susret u dresu Zmajeva. Svi su ovdje došli radi njega. Ipak mi smo mala država koja nema puno šampiona. Biti će vrlo emotivno za sve, pogotovo za njega, ali pokušat ćemo to izbalansirati i da bude fokus na utakmici. Iako smo na dva teška gostovanja osvojili 4 boda, Barbaris se nije želio baviti kalkulacijama borbi za prva dva mjesta u grupi, te je poručio da naš tim u svakom susretu ide na pobjedu. Dobra vijest za Zmajeve je da su svi igrači zdravi, te naša selekcija u sjajnom raspoloženju dočekuje sutrašnju utakmicu od 20 sati i 45 minuta na Bilinom polju.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj uhapsili su osobu inicijala Edge iz Gračanice zbog sumnje da je počinila krivično djelo davanja mita. Incident se dogodio u srijedu oko 13 sati i 25 minuta na području grada Doboja, kada je policijska patrola tokom redovne kontrole saobraćaja zaustavila teretno vozilo marke MAN kojim je upravljao sumnjičeni. Kako je saopćeno iz policije, Edge se sumnjiči da je policijskim službenicima ponudio i ostavio novac u službenom vozilu kako bi odustali od sankcionisanja evidentiranog prekršaja iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti i saobraćaja na putevima BiH. Odmah nakon toga vozač je uhapšen, a sporna novčanica je uz potvrdu oduzeta te će poslužiti kao dokazni materijal u daljem postupku.
0: Vijesti.
1: Jedna osoba povrijeđena je u eksploziji minsko-eksplozivne naprave u selu Sultanovići kod Donjeg Vakufa. Policijska stanica Donji Vakuf obavještena je 30. septembra oko 13 sati i 30 minuta da je u selu Sultanovići osoba ŠS, rođena 1953. godine iz Donjeg Vakufa, povrijeđena u eksploziji mine. Minsko-eksplozivna naprava aktivirala se tokom čišćenja i spaljivanja korova. Na mjestu događaja povrijeđenoj osobi pomoć je pružio medicinski tehničar oružani snaga Bosne i Hercegovine, nakon čega je vojnom sanitetskom ekipom prevezena u kantonalnu bolnicu Bugojnu.
0: Vijesti.
1: Uvođenje Evropskog sistema za informacije o putovanjima i odobrenje putovanja za sada nema precizno utvrđen datum. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine saopćilo je da još nije dobilo zvaničnu informaciju o početku primjene sistema. Iako se ranije navodilo da bi ETIAS mogao početi funkcionirati u posljednjem kvartalu 2026. godine, taj rok se više ne navodi na aktualnim stranicama Evropske komisije. Prema trenutno dostupnim informacijama Evropske unije, kao mogući period spominje se 2027. godina, ali bez konkretnog datuma. Iz MVP-a Bosne i Hercegovine naveli su za FENU da će Evropska komisija nekoliko mjeseci prije početka primjene obavijestiti sve zemlje. Evropska komisija trenutno potvrđuje da ETIAS nije u funkciji i da zahtjeva i da se zahtjevi još ne primaju. Precizan datum početka rada biti će objavljen nekoliko mjeseci unaprijed. Navođenjem ETIAS-a ne ukida se bezvizni režim za državljane BiH. ETIAS nije viza, već elektronsko odobrenje koje će prije putovanja morati pribaviti državljani zemalja koji imaju bezvizni režim sa Evropskom unijom, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Za državljanje Bosne i Hercegovine biti će potreban biometrijski pasoš, a zahtjev će se podnositi elektronskim putem službene internet stranice ETIAS ili mobilne aplikacije. Danas će u Bosni i Hercegovini provladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni. A u našem gradu sunčano uz 24 stepena Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija. Vama hvala na pažnji.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija nema frke, trendi okviri, ma naša specijalnost, sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda, a uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastav je ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: 99, sir Edamer, Gouda Milchland 1 kg 9,99, maslinovo ulje ekstra djevičansko Klemente 0,75 litra 9,99. Tropik, moj market, isplati se već 40 godina.
1: Sisipe! Ej, Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
6: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.

0: Zastoj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
1: 15 sati i 2 minute, idemo da mi napravimo zadnji pregled stanja na putevima u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima, kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 ka Kanlašva, a saobraćaj je preusmjeren na dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko naselja Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbolovac, Prevo-Romanija, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokov-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privelj i Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana, saobraća se naizmjenično jednom trakom. Što se tiče graničnih prelaza, promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Radarske kontrole za današnji dan na području našeg grada do 15.30 M19 Ledenice Donje, od 19.40 do 20.40 M14 1 Mionica 1 Mionica 2, od 22.30 do 23.30 M19 Mionica 3. Što se tiče Srebrenika, od 15 do 16 sati Špionica, od 20 do 21 sat Čehaje. A što se tiče Brčko distrikta, od 21 sat do 23 sata Petra Kočića i Zajma Mušanovića. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu želi vam ekipa Bet Radije.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac.

0: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik, najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo, utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.
2: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, okus zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
3: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
4: www.voker.ba.
5: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac. Novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo.

19:25 na satu našeg sponzora kompanije Bellum & Onyx. U našem gradu djelimično sunčano vrijeme, 24 stepena Celzijusa, trenutna temperatura. Jeste li završili sa poslom, radi narode? Ili se možda tek pripremate da idete obaviti smjenu? Bilo gdje da ste, u autu, na putu, na poslu ili ste možda već kod kuće, ja vam želim ugodan ostatak dana. Pišite nam da se družimo zajedno. Četvrtak je. Dalje slušamo Minu Kostić, Što si sa mnom? Još jednom ugodan ostatak dana vam želim.

0: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: si?
1: Kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autofraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićkom. 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu.

0: gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba.
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Špar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: A, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A li ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka budi, 300 grama, 1,85. Arix detergent, 62 pranja, 16,95. Bingo!
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zogs & Co. mjesto gdje nastaju film.

0: Bez galame slijede reklame.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Slušamo dalje, suza moja na mom licu. Veliki pozdravi nam stižu od Marka iz Skugrića. Veliki pozdrav za Marka, za Skugrić i za sve

0: Ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaksa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolaks, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolaks.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale, Brka Brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
2: Dobro je, Bovan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bovan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
2: Boga mi ne, ja kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
4: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš!

0: pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala, koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi brale.
5: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
6: 910 106 u nastavku. Kaže Ema, večeras si nam ti zadužena za dobro raspoloženje. Nadamo se da si spremna. Pozdravi nam stižu iz Njemačke i sretan rođendan na našem radiju. Veliki pozdrav idu za vas. Ja, Boga mi, spremna kao zapeta puška. Slušamo Brenu po vašem izboru.

jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

Stream de Zenima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, led rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje na određeni asortiman tapaciranog namještaja.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar, Marku 95, Pervol tešni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Pazi, kasno, nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I?
2: Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
5: Ali bolan!
4: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
5: Ma čekaj!
4: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
5: Ama jedva krevet stane.
4: Ostalo sve po 20 kvadrata.
5: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
4: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
6: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
4: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
7: Bet Radio, SMS.
1: Pozdravi, kaže Ido, za vrijednu ekipu Kasteline iz Modriče. Idemo jako, baš onako kako i sama pjesma kaže. Dragana Mirković ide samo za vas.

0: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
5: Od njam do njamljam.
4: Kućne potrepštine.
5: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
5: Koda je sad iz bašće izašlo?
4: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
5: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
4: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
5: Vidi, ima još!
4: Uvijek osmijeh i poštovanje.
5: Kupite više, a platite manje.
4: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
5: Moj Walmart!
6: SMS Bet Radija 091-510-101.
7: Slušaj dalje. Pozdrava za sve naše prijatelje iz Srebrenika, a posebno za društvo koje se večeras okupilo kod nas. Ema, čestitamo vam 15 godina postojanja, samo tako nastavite, a mi ćemo vas i dalje slušati. Veliki pozdrav i naravno idu i za Srebrenika i za vašu ekipu, Vesna Zmijanac i Merlin, kad zamirišu Jorgovani.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdravi ponovo idu za cijelu ekipu iz Kerepa. Za druženje kod komšije. Ako može, Ema, od Enesa, lijepa je. Može, naravno, još jednom veliki pozdrav.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: opticaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.
3: Nastavljamo veselo, Asim Bajrić u nastavku. Dobro jutro, moja voljena.

0: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
3: 910 106. Nastavljamo po vašem izboru. Veliki pozdrav i kaže idu za porodicu Delić koji su nam večeras došli u goste. Kod nas je veselo, a uz Bet Radio još veselije. Sretan vam rođendan i samo nastavite tako. Hvala na čestitkama, Saša Matić. Nije ovo moja noć, ide za vas.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Slušajte vaše naše
2: Ovo je moj radio.
3: Pozdrav idu ponovo za naše prijatelje iz Srebrenika, za posebno društvo koje se večeras okupilo kod nas. Kemal Malovčić, lažeš da si srećna.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: E, to je bio pjevao Kemal. Sada slušamo Baju, Vatreno krštenje. 19:35, još malo pa najavljujemo večernji program.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Još jednom ćemo pozdraviti sponzora večernjeg programa Diskoteka Galaksis. Ove subote ugostit će Zehru Bajraktarević. Pa evo sada slušamo nju, Ljubavnik, u nastavku.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: E sada minjamo malo ritam. Prljavo kazalište u nastavku. Pozdrav idu za Tempoplast.

prepodne veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkom svetog Blaža ti si.

0: Bet Radio.
1: Noćni čovjek. Sviramo dalje po vašem izboru. Veliki pozdrav idu za kuma Nedima i naravno za sve Betovce.

0: Bet Radio.
1: Milanče, sjećaš li se kad smo klinci bili? Veliki pozdrav idu Betovcima, ekipi Bet Radija, za moga kuma Nedima, za njegovo društvo na slavlju. Veliki pozdrav, evo, idu za kumove.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Veliki pozdrav i kaže idu iz Minhena za naše prijatelje i porodicu u Bosni, naravno za sve Betovce, za najbolji Bez radio, Zorica, ne dam ovo malo duše.

0: Bet Radio SMS.
1: Sviramo dalje. Nadica Demov i Zvonko nam pjevaju u nastavku. Veliki pozdravi nam sada stižu iz Minhena za prijatelje i porodicu u Bosni i naravno za najbolji Bet Radio. Hvala na komplimentima. Uživajte u nastavku.
2: Bet Radio 99,9

Vlaho Puzić, Zlatne kočije. Pozdravi idu specijalno za mog kuma Nedima i naravno za ekipu na 39.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Još jedna 106-ica, idemo dalje uz Brenu. Imam pjesmu da vam pjevam. Za društvo u Kerepu, za našu mlađariju, veliki pozdrav ide za Bet Radio. Odpozdravljamo svakako.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Još jednom pozdrav idu za našeg sponzora večernjeg programa, to je Diskoteka Galaksis, a dalje nastavljamo uz Andreanu, Samo jednom srce voli.
2: Za zaljubljene.
1: Za zaljubljene.

Marinko Rokvić, Svađalice moja mala. Veliki pozdrav idu za treću smjenu i za sve zaljubljene.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Ruže cvjetaju samo u pjesmama. Dragana Mirković u nastavku, za ekipu u Kerepu, za našu mlađariju specijalno.

0: 24 sata nad gradom.
1: Radio Pet.
2: Veliki pozdrav, idu ponovo za mog kuma Nedima, specijalno za njega Sinan Sakić, PMNX.

0: Radio.
1: Slušamo sada Šabana Gordana. Veliki pozdrav idu i dalje za ekipu u Minhenu koji nas još uvijek slušaju, za njihovu porodicu i prijatelje u Bosni i naravno za kolektiv Bet Radio.

0: jedna pauka.
1: Budim se često po noći.
2: Pozdrav idu svim Betovcima, trećoj smjeni, ako može za nas, Jay, ni jedne usne se ne ljube same, može naravno.

0: otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: E, sljedeća poruka kaže Ipče Ahmedovski, stari drugar, glava luda, laku noć, ljepoto, laku noć također i vama, hvala vam što ste bili ove

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te